0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As obras de restauración do Santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da San Cristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaránse as ferraxes das portas. A Praza do Calvario de O Rosal acollerá do 17 ao 19 de xullo a 34ª Feira do Viño do Rosal, que terá como principal novidade a celebración do primeiro túnel do viño. A actividade vai se desenvolver no Museo do Cavaqueiro durante as 3 xornadas e permitirá coñecer a variedade de viños Rías Baixas elaborados polas adegas da subzona do Rosal. O programa incluirá tamén propostas culturais, espectáculos e actividades para toda a familia. O bioquímico, enólogo, xornalista e divulgador Antonio Candela será o encargado de pronunciar o pregón. Outro dos actos destacados será o nomeamento de 9 novos cofrades e 2 cavaqueiros de honra, elexidos pola súa contribución á promoción dos viños do Rosal. A confradía de cavaqueiros do viño do Rosal está integrada por 9 adegas e por máis de 90 membros. Cos novos nomeamentos, a entidade achegarase ao 100 de integrantes.
1: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home foi localizado sen vida ao mediodía deste martes despois de declararse un incendio nunha antiga hípica abandonada no concello de Culleredo. O 112 Galicia recibiu o aviso a 1:20 da tarde. Un particular alertou dun home na estrada de P0510 na rúa Burras, na parroquia de Sésamo. O informante indicou tamén que no exterior da nave había un home tendido con graves queimaduras. Dende o centro integrado de atención ás emerxencias movilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Arteixo, a Garda Civil e a Policía Local. Despois de finalizar os traballos de extinción, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do home. O incendio afectou principalmente a maleza situada arredor da edificación e aos poucos restos que permanecían en pé da antiga hípica. As excavacións arqueolóxicas realizadas no xacemento de As Torres en San Miguel de Taborda, en Tomiño, permitiron descubrir un segundo recinto fortificado vinculado coa Guerra da Restauración Portuguesa, desenvolvida entre 1640 e 1668. Os arqueólogos consideran que a tipoloxía do parapeto e a planta abaluartada permiten datar a estrutura na Idade Moderna. O achado apunta a que o complexo militar era maior do previsto e tería como finalidade frear o avance das tropas portuguesas cara a Tui. Nunha das sondaxes foi localizada a entrada ao recinto e un pavimento realizado con cantos rodados, seixos e argamasa. Este chan permitía soportar e desplazar material pesado como cañóns. Os traballos identificaron tamén unha estrutura de seixos e argamasa compatible cun parapeto. Este elemento delimitaría o recinto e completaría a súa entrada cunha posible empalizada de madeira.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

Sevicas, sí radio. Somos como a ti.

0: las 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía de Ourense solicita o arquivo da causa contra o único investigado polo incendio forestal de Oímbra declarado 12 de agosto do ano 25, considerado o segundo máis grave registrado en Galicia. O lume, que acabou uníndose a outro fronte iniciado en Xinzo, arrasou máis de 23.700 hectáreas. Tres integrantes da brigada de Oímbra resultaron feridos graves ao quedar atrapados polas lapas. A Garda Civil apunta como posible causa a fricción das coitelas do trator cunhas pedras durante uns traballos de desbroce. Porén, a Fiscalía considera que a posible imprudencia do operario non pode cualificarse como grave, xa que actuaba seguindo ordes de traballo e non consta que recibise unha prohibición expresa para continuar cos labores. O Ministerio Público tamén sinala evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta, Seaga e o Concello de Oímbra nas indicacións trasladadas ao traballador durante unha xornada con risco extremo de incendio. A Audiencia Provincial de Lugo suspendeu os tres xuicios previstos para o pasado 7 de xullo contra un home acusado de outros tantos delitos de estafa. A Fiscalía solicita para el un total de 11 anos de prisión. A suspensión debeuse á enfermidade dun dos abogados. Agora buscarase unha nova data para celebrar os tres procedimentos na mesma xornada, xa que o acusado atópase en prisión. Segundo a acusación, o home ofrecía en redes sociais servicios de reparación de cubertas e solicitaba adiantos por obras que nunca chegaba a executar. Nun dos casos, recibiu 15.000 euros por uns traballos en Baralla, en outro preto de 9.800 euros por unha obra en Lugo. Nun terceiro procedimento, o acusado e outra persoa procesada recibiron varios pagamentos por máis de 66.000 euros. A Fiscalía reclama tamén que as vítimas sexan indemnizadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afrontará a partir da vindeira fin de semana un novo episodio de calor con temperaturas que poderán superar os 35 graos en boa parte do territorio das 4 provincias. Os valores máis elevados agárdanse en Ourense, onde poderían achegarse aos 40 grados. No resto de España o episodio será aínda máis intenso, con amplas zonas no centro e no sur por riba desa cifra. A intensidade do fenómeno non estará marcada únicamente polas máximas. As previsións apuntan a anomalías térmicas positivas de entre 10 e 15 graus con respecto aos valores habituais desta época do ano. O lunes e o martes da próxima semana o calor podería estenderse por toda Galicia debido ao vento frouxo de componente sur. A evolución final dependerá do movemento dunha dana que podería reforzar a entrada de aire africano ou moderar as temperaturas a traveso de néboas, brisas ou treboadas. Os avisos meteorolóxicos coñeceranse nos vindeiros días. A Audiencia Provincial de Badaxoz condeou o martes a David Sánchez Pérez Castejón, irmán do presidente do goberno, a 9 anos de inhabilitación especial para emprego ou cargo público e para o exercicio do dereito de sufraxo. O tribunal considerou o operador necesario dun delito de prevaricación administrativa pola adxudicación irregular dunha praza na Deputación de Badaxoz como coordenador de actividades dos conservatorios. A sentencia foi ditada por unanimidade. Os maxistrados sosteñen que non é preciso ter coñecemento de dereito administrativo para participar nunha prevaricación, senón ser consciente de que se está colaborando nunha decisión arbitraria. A resolución condena tamén a 18 anos de inhabilitación ao expresidente da Deputación e secretario do PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardón. Luis Carrero, amigo de David Sánchez, e contratado como colaborador seu, foi condenado a 9 anos. Outros 8 funcionarios do organismo provincial tamén resultaron inhabilitados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio, somos como a ti.

0: unha denuncia ante a Garda Civil. Axentes do Corpo desprazáronse ata as zonas afectadas para iniciar a investigación e tratar de esclarecer o ocurrido. O rexedor advertiu de que estes actos provocan un prexuicio económico para as arcas municipais pola necesaria reposición do mobiliario urbano. Tamén sinalou o risco que supuxeron os incendios dos colectores nunha xornada marcada polas altas temperaturas e polo elevado perigo de lumes forestais. Segundo indicou, as lapas poideron poñer en perigo tanto a seguridade das persoas como a contorna.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
0: A Asociación Veciñal Coutada Guadix anunciou o inicio de accións legais contra o Concello de Celanova para reclamar a regularización urbanística das súas vivendas. Segundo a entidade, os residentes levan anos sen servicios básicos nin licenzas de ocupación porque a promotora deixou a urbanización sen rematar. Os afectados sosteñen que o Concello non executou as garantías financieiras nin asumiu as obras pendentes, male a que os propietarios continúan pagando os seus impostos. A asociación considera que esta situación provoca inseguridade xurídica e importantes prexuicios aos veciños. Por iso, reclama que a administración local impulse os procedementos necesarios para completar a legalización da urbanización. Antes de acudir aos tribunais, os residentes aseguran que realizaron diversas xestións para buscar unha solución dialogada sen obter unha resposta efectiva. Aínda así, manteñen a súa disposición a colaborar con o Concello para resolver o conflito.
4: Si Radio de Galicia. Noticias.
5: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances.

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: deseo.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Boas tardes, póñame un viño galego.
4: Boa elección, branco ou tinto?
3: En tinto non temos moita cousa, non?
4: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
3: E todo iso son tintos?
4: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
5: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía de Ourense solicita o arquivo da causa contra o único investigado polo incendio forestal de Oímbra, declarado 12 de agosto do ano 25, considerado o segundo máis grave registrado en Galicia. O lume, que acabou unindose a outro fronte iniciado en Xinzo, arrasou máis de 23.700 hectáreas. Tres integrantes da brigada de Oímbra resultaron feridos graves ao quedar atrapados polas lapas. A Garda Civil apunta como posible causa a fricción das coitelas do trator cunhas pedras durante uns traballos de desbroce. Porén, a Fiscalía considera que a posible imprudencia do operario non pode cualificarse como grave, xa que actuaba seguindo ordes de traballo e non consta que recibise unha prohibición expresa para continuar cos labores. O Ministerio Público tamén sinala evidentes erros de coordinación.

0: Xunta de Galicia.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A ADIF investiga as causas de 8 incendios forestais declarados o luns de maneira casi simultánea xunto á vía convencional entre Ourense e Maside. O incendio obrigou a interrumpir a circulación ferroviaria durante máis de 10 horas. Medio Rural confirmou que pola zona pasara un tren de mercadurías. ADIF está a solicitar información para identificar a operadora e comprobar se o convoi presentaba algunha avería ou defecto técnico que poidese provocar a saída de faíscas. A vía non está electrificada e non sufriu danos. Os lumes afectaron a un tramo de máis de 10 km e mobilizaron máis de 30 brigadas, 25 motobombas, 8 avións e 2 helicópteros, ademais de medios estatais. A circulación restableceuse 10 minutos antes da 1 da madrugada. Os pasaxeiros de 5 trens rexionais realizaron en autobús o percorrido entre Untes e Maside.
3: Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Salceda estrea o seu primeiro certame de DJs. O vindeiro xoves 16 de xullo, ás 21 horas, desde as 9 da noite, na Praza do Concello, chega a gran final do primeiro concurso de DJs Salceda 36470 de BES. Sete DJs competirán para converterse no primeiro gañador deste novo certame que nace para impulsar o talento da mocidade DJ. Música, espectáculo e animación para toda a familia nunha noite única, conducido por Rubén.gal, coa actuación especial de Sara Bruña e retransmisión en directo por Sí Radio. Salceda, 36470 DB, xoves, 16 de xullo, Praza do Concello, ás 21 horas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Claro, nigga.
1: No, y no es nada que se te hagan los boles, sino volverlos a congelar, bebé.
0: Tropical Mind.
1: Son cosas que pasan. Cuestiones.
0: Vomitando flow, man.
1: Acostúmbrate. 2030 y pico.
0: Jet Exclusive. That's right, Tropical Mind.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
5: Este verán vive a edición máis familiar e única da 34ª Feira do Viño do Rosal. Do 17 ao 19 de xullo, a Praza do Calvario convértese no punto de encontro para descubrir os mellores viños do Rosal e gozar dunha experiencia inesquecible. Descubre o Túnel do Viño, unha experiencia inmersiva da man dun sumiller, e déixate sorprender por jirafes o espectacular pasarrúas recoñecido internacionalmente que conquistará ao público de todas as idades. Música en directo, espectáculos familiares, visitas guiadas, obradoiros e moita gastronomía completan unha programación para todos os públicos. Ademais, haberá servizo especial de autobuses polo Rosal e concellos limítrofes. 34ª Feira do Viño do Rosal, do 17 ao 19 de xullo. Agardámoste. Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
6: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
7: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: se di sì, sì radio. Somos como a ti.
1: Let's go.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa perdeu a vida nun accidente de tráfico rexistrado este martes no Concello do Bolo. O sinistro produciuse uns 10 minutos antes das 4 da tarde, no quilómetro 39 da estrada Ourense 533, altura de Lentellais. Segundo informou o 112 Galicia, un turismo e unha autocaravana colidiron e o condutor do coche quedou atrapado no interior. Os bombeiros de Valdeorras tiveron que escarceralo, pero os servicios sanitarios non puideron evitar o seu falecemento. Outro ocupante do turismo foi trasladado ao hospital de referencia. As persoas que viaxaban na autocaravana recibiron asistencia no propio lugar. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 cun helicóptero medicalizados, bombeiros de Valdeorras, Ogués da Veiga, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil do Bolo.
3: Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas,

0: O técnico da Fundación Juana de Vega, Daniel Canosa, abordará o papel destes espazos como infraestructuras verdes para protexer as aldeas e previr incendios forestais. Marcos Reynoso, da Asociación Galega de Custodia do Territorio, explicará as posibilidades da custodia do territorio para preservar o patrimonio e impulsar o ecoturismo. A visita técnica analizará tamén os danos causados polos lumes, a restauración posterior, as técnicas de rexeneración, o manexo silvícola e a sanidade vexetal. A asistencia será libre ata completar a capacidade con inscripción previa.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí Radio.
3: Fórmula propia.
2: Sí Radio.
3: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Ay, le, le.
5: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
6: Salceda estrea o seu primeiro certame de DJs. O vindeiro xoves 16 de xullo, ás 21 horas, desde as 9 da noite, na Praza do Concello, chega a gran final do primeiro concurso de DJs Salceda 36470 de BES. 7 DJs competirán para converterse no primeiro gañador deste novo certame que nace para impulsar o talento da mocidade DJ. Música, espectáculo e animación para toda a familia nunha noite única, conducido por Rubén.gal, coa actuación especial de Sara Bruña e retransmisión en directo por Sí Radio. Salceda, 36470 DB, xoves, data 6 de xullo, Praza do Concello, ás 21 horas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
7: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Moss. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou o lugar sin deterse nin prestar auxilio a vítima. O accidente produciuse arredor das 4:30 da tarde, á altura do cruzamento co camiño da Quiringosta. Trátase dun punto habilitado para que os peregrinos e outros viandantes poidan atravesar a estrada durante o seu percorrido polo camiño de Santiago. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu unha fractura na perna dereita. Os primeiros en atendela foron veciños da zona, que a trasladaron de urxencia a un centro médico. Posteriormente, foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A policía local trasladou as primeiras actuacións á agrupación de tráfico da Garda Civil, que asumiu a investigación para tratar de identificar e localizar o vehículo implicado. A Nacional 550 é obxecto de reclamacións veciñais e municipais para mellorar a seguridade viaria. O pasado sábado, numerosos veciños e veciñas trasladáronse á subdelegación do goberno para denunciar a situación da estrada.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Boas tardes, póñame un viño galego.
6: Boa elección, branco ou tinto?
5: En tinto non temos moita cousa, non?
6: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño...

0: Palermo. O informante indicou tamén que no exterior da nave había un home tendido con graves queimaduras. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Arteixo, a Garda Civil e a Policía Local. Despois de finalizar os traballos de extinción, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do home. O incendio afectou principalmente a maleza situada alrededor da edificación e aos poucos restos que permanecían en pé da antiga hípica. O proxecto Soutolá celebrará este mes de xullo unha nova actividade formativa centrada na xestión produtiva dos soutos, a súa multifuncionalidade e as oportunidades de futuro deste sector nas comarcas de Valdeorras e Terra de Trives. A primeira sesión terá lugar este venres cunha visita de campo ao Souto de Alixo. O técnico da Fundación Juana de Vega, Daniel Canosa, abordará o papel destes espazos como infraestructuras verdes para protexer as aldeas e previr incendios forestais. Marcos Reynoso, da Asociación Galega de Custodia do Territorio, explicará as posibilidades da custodia do territorio para preservar o patrimonio e impulsar o ecoturismo. A visita técnica analizará tamén os danos causados polos lumes, a restauración posterior, as técnicas de rexeneración, o manexo silvícola e a sanidade vexetal. A asistencia será libre ata completar a capacidade con inscripción previa.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se amas, si radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: Este verán vive a edición máis familiar e única da 34ª Feira do Viño do Rosal. Do 17 ao 19 de xullo, a Praza do Calvario convértese no punto de encontro para descubrir os mellores viños do Rosal e gozar dunha experiencia inesquecible. Descubre o Túnel do Viño, unha experiencia inmersiva da man dun sumiller, e déixate sorprender por xirafes o espectacular pasarrúas recoñecido internacionalmente que conquistará ao público de todas as idades. Música en directo, espectáculos familiares, visitas guiadas, obradoiros e moita gastronomía completan unha programación para todos os públicos. Ademais, haberá servizo especial de autobuses polo Rosal e concellos limítrofes. 34ª Feira do Viño do Rosal, do 17 ao 19 de xullo. Agardámoste.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Moss. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou o lugar sin deterse nin prestar auxilio a vítima. O accidente produciuse arredor das 4:30 da tarde, á altura do cruzamento co camiño da Quiringosta. Trátase dun punto habilitado para que os peregrinos e outros viandantes poidan atravesar a estrada durante o seu percorrido polo camiño de Santiago. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu unha fractura na perna dereita. Os primeiros en atendela foron veciños da zona, que a trasladaron de urxencia a un centro médico. Posteriormente, foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A policía local trasladou as primeiras actuacións á agrupación de tráfico da Garda Civil, que asumiu a investigación para tratar de identificar e localizar o vehículo implicado. A Nacional 550 é obxecto de reclamacións veciñais e municipais para mellorar a seguridade viaria. O pasado sábado, numerosos veciños e veciñas trasladáronse á subdelegación do goberno para denunciar a situación da estrada.
3: Esta por papá, esta por mamá e esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Galicia afrontará, a partir da vindeira fin de semana, un novo episodio de calor con temperaturas que poderán superar os 35 graos en boa parte do territorio das 4 provincias. Os valores máis elevados agárdanse en Ourense, onde poderían achegarse aos 40 grados. No resto de España o episodio será ainda máis intenso, con amplas zonas no centro e no sur por riba desa cifra. A intensidade do fenómeno non estará marcada únicamente polas máximas. As previsións apuntan a anomalías térmicas positivas de entre 10 e 15 graus con respecto aos valores habituais desta época do ano. O lunes e o martes da próxima semana o calor podería estenderse por toda Galicia debido ao vento frouxo de componente sur. A evolución final dependerá do movemento dunha dana

0: Da noite, a organización tivo en conta as pausas de hidratación, os descontos e a posibilidade de que o encontro chegue á prórroga ou aos penaltis. A decisión foi adoptada pola Cofradía do Santísimo Cristo dos Afligidos despois de falar co alcalde de Vigo, Abel Caballero. Ademais, vanse instalar tres pantallas xigantes para seguir o partido, unha ao final do paseo Valentín Paz Andrade, outra no aparcadoiro do pabillón e unha terceira no paseo situado xunto ao campo do Rápido de Bouzas. As festas, declaradas de interese turístico de Galicia, recuperan tamén este ano as atraccións de feira. Segundo a organización, volverá a arredor do 70% das instalacións habituais.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, a información que necesitas.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Somos. Sí Radio Condado.
4: Salceda estrea o seu primeiro certame de DJs. O vindeiro xoves 16 de xullo, ás 21 horas, desde as 9 da noite, na Praza do Concello, chega a gran final do primeiro concurso de DJs Salceda 36470 de BES. Sete DJs competirán para converterse no primeiro gañador deste novo certame que nace para impulsar o talento da mocidade DJ. Música, espectáculo e animación para toda a familia nunha noite única, conducido por Rubén.gal, coa actuación especial de Sara Bruña e retransmisión en directo por Sí Radio. Salceda, 36470 DB, xoves, 16 de xullo, Praza do Concello, ás 21 horas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
5: Este verán vive a edición máis familiar e única da 34ª Feira do Viño do Rosal. Do 17 ao 19 de xullo, a Praza do Calvario convértese no punto de encontro para descubrir os mellores viños do Rosal e gozar dunha experiencia inesquecible. Descubre o Túnel do Viño, unha experiencia inmersiva da man dun sumiller, e déixate sorprender por xirafes o espectacular pasarrúas recoñecido internacionalmente que conquistará a o público de todas as idades. Música en directo, espectáculos familiares, visitas guiadas, obradoiros e moita gastronomía completan unha programación para todos os públicos. Ademais, haberá servizo especial de autobuses polo Rosal e concellos limítrofes. 34ª Feira do Viño do Rosal, do 17 ao 19 de xullo. Agardámoste.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía de Ourense solicita o arquivo da causa contra o único investigado polo incendio forestal de Oímbra declarado 12 de agosto do ano 25, considerado o segundo máis grave registrado en Galicia. O lume, que acabou uníndose a outro fronte iniciado en Xinzo, arrasou máis de 23.700 hectáreas. Tres integrantes da brigada de Oímbra resultaron feridos graves ao quedar atrapados polas lapas. A Garda Civil apunta como posible causa a fricción das coitelas do trator cunhas pedras durante uns traballos de desbroce. Porén, a Fiscalía considera que a posible imprudencia do operario non pode cualificarse como grave, xa que actuaba seguindo ordes de traballo e non consta que recibise unha prohibición expresa para continuar cos labores. O Ministerio Público tamén sinala evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta, Seaga e o Concello de Oímbra nas indicacións trasladadas ao traballador durante unha xornada con risco extremo de incendio.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: As excavacións arqueolóxicas realizadas no xacemento de As Torres en San Miguel de Taborda, en Tomiño, permitiron descubrir un segundo recinto fortificado vinculado coa Guerra da Restauración Portuguesa, desenvolvida entre 1640 e 1668. Os arqueólogos consideran que a tipoloxía do parapeto e a planta abaluartada permiten datar a estrutura na Idade Moderna. O achado apunta a que o complexo militar era maior do previsto e tería como finalidade frear o avance das tropas portuguesas cara a Tui. Nunha das sondaxes foi localizada a entrada ao recinto e un pavimento realizado con cantos rodados, seixos e argamasa. Este chan permitía soportar e desplazar material pesado como cañóns. Os traballos identificaron tamén unha estrutura de seixos e argamasa compatible cun parapeto. Este elemento delimitaría o recinto e completaría a súa entrada cunha posible empalizada de madeira.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
5: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. Ás 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: a unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A liña ferroviaria do Miño que comunica Vigo e Ourense recuperou este xoves a súa actividade normal despois de permanecer interrumpida durante unhas 17 horas por mor dun incendio forestal rexistrado no municipio de Crecente. A circulación quedou suspendida dende as 6:20 da tarde deste mércores entre Frieira e Filgueira. O lume afectou 11 hectáreas e quedou estabilizado ás 3:48 da madrugada, aínda que os trens non volveron a circular ata as 11:54 deste xoves. Durante a interrupción, a DIZ habilitou un transporte alternativo por estrada para garantir a mobilidade dos viaxeiros. Antes da reapertura, un equipo técnico revisou a infraestrutura cunha locomotora especializada no control de danos. O incendio movilizou, entre outros medios, 4 helicópteros, 4 avións, 13 brigadas e 9 motobombas. Tamén este mércores quedou interrumpida durante arredor dunha hora a circulación entre Vigo e Guixar en Redondela por un pequeno lume preto das vías na parroquia de Cedeira.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: A Fiscalía de Ourense solicita o arquivo da causa contra o único investigado polo incendio forestal de Oímbra, declarado 12 de agosto do ano 25, considerado o segundo máis grave rexistrado en Galicia. O lume, que acabou uníndose a outro fronte iniciado en Xinzo, arrasou máis de 23.700 hectáreas. Tres integrantes da brigada de Oímbra resultaron feridos graves ao quedar atrapados polas lapas. A Garda Civil apunta como posible causa a fricción das coitelas do trator cunhas pedras durante uns traballos de desbroce. Porén, a Fiscalía considera que a posible imprudencia do operario non pode cualificarse como grave, xa que actuaba seguindo ordes de traballo e non consta que recibise unha prohibición expresa para continuar cos labores. O Ministerio Público tamén sinala evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta Seaga e o Concello de Oímbra nas indicacións trasladadas ao traballador durante unha xornada con risco extremo de incendio. A DIF investiga as causas de 8 incendios forestais declarados o luns de maneira casi simultánea xunto á vía convencional entre Ourense e Maside. O incendio obrigou a interrumpir a circulación ferroviaria durante máis de 10 horas. Medio Rural confirmou que pola zona pasara un tren de mercadurías. A DIF está a solicitar información para identificar a operadora e comprobar se o convoi presentaba algunha avería ou defecto técnico que poidese provocar a saída de faíscas. A vía non está electrificada e non sufriu danos. Os lumes afectaron a un tramo de máis de 10 km e mobilizaron máis de 30 brigadas, 25 motobombas, 8 avións e 2 helicópteros, ademais de medios estatais. A circulación restableceuse 10 minutos antes da 1 da madrugada. Os pasaxeiros de 5 trens rexionais realizaron en autobús o percorrido entre Untes e Maside.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
6: Si Radio, a música que levas dentro.

0: Unha persoa perdeu a vida nun accidente de tráfico rexistrado este martes no Concello do Bolo. O sinistro produciuse uns 10 minutos antes das 4 da tarde, no quilómetro 39 da estrada Ourense 533, altura de Lentellais. Segundo informou o 112 Galicia, un turismo e unha autocaravana colidiron e o condutor do coche quedou atrapado no interior. Os bombeiros de Valdeorras tiveron que escarceralo, pero os servicios sanitarios non puideron evitar o seu falecemento. Outro ocupante do turismo foi trasladado ao hospital de referencia. As persoas que viaxaban na autocaravana recibiron asistencia no propio lugar. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 cun helicóptero medicalizados, bombeiros de Valdeorras, Ogués da Veiga, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil do Bolo. Unha persoa tivo que ser evacuada ao hospital despois de resultar afectada por un incendio rexistrado este xoves nunha vivenda da Guarda. Non houbo máis persoas afectadas. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 2:30 da tarde. Varios particulares alertaron de que estaba a arder a fachada dunha casa de dúas plantas situada no lugar de Castro, na parroquia de Salcidos. Ademais, indicaron que podía haber alguén no interior do inmoble. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desprazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Tamén acudiron os bombeiros do Baixo Miño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Guarda, a Garda Civil e a Policía Local. A súa chegada aos servicios de emerxencias confirmaron que había unha persoa afectada que foi trasladada en ambulancia ao hospital de referencia. O lume causou danos na cociña, na porta de entrada e en diversos bens que se atopaban no interior da vivenda. As obras de restauración do Santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaranse as ferraxes das portas. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea avalou este xoves a lei de amnistía vinculada ao proceso independentista de Cataluña. Os xuíces de Luxemburgo consideran que a norma non é contraria ao dereito comunitario, nin afecta os intereses financieros da Unión Europea, nin vulnera a Directiva Europea en materia de terrorismo. O Tribunal sostén que a aprobación dunha amnistía entra, en principio, dentro das competencias de cada Estado membro, especialmente cando busca reducir tensións institucionais e políticas e favorecer a reconciliación. A resolución responde a dúas cuestións prexudiciais formuladas polo Tribunal de Contas e pola Audiencia Nacional. Tamén conclúe que a lei non constitúe unha autoamnistía e que o seu ámbito de aplicación está definido de maneira obxectiva e abstracta. A norma entrou en vigor en xuño do ano 24 e xa beneficiou a máis de 300 persoas relacionadas co procés. Con todo, o Tribunal Supremo mantén activa a orde de detención contra Carles Puigdemont ao considerar que o delito de malversación polo que foi procesado non é amnistiable. O fallo europeo pode influir agora nos recursos pendentes ante os tribunais españois. Galicia vende alcanzar as 40.000 persoas beneficiarias do bono Cuidado no Fogar, unha axuda impulsada pola Xunta de Galicia no ano 24 para facilitar que as persoas dependentes poidan ser atendidas na súa propia contorna. O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, visitou no seu domicilio o beneficiario número 40.000 e marcou como obxectivo chegar as 50.000 persoas antes de que remate a legislatura. O bono Cuidado no Fogar concede unha achega de 5.000 euros ciudadano con independencia do nivel de renda e do grao de dependencia. A medida permite que os cuidados sexan presentados por familiares ou persoas achegadas. Según os datos da Xunta, máis de 97.000 persoas reciben actualmente en Galicia algún servicio de prestación vinculada a dependencia. O goberno galego defende un modelo que permita ás persoas maiores escoller onde e como quer ser cuidadas. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Bueno, estamos na casa de Álex aquí no Porto do Son. Álex é o beneficiario número 40.000 do bono Coidado no Fogar, que permite a moitos dependentes e as súas familias atenderlo na casa, coidalo no seu entorno natural e polo tanto darlle a atención que o dependente demanda e a súa familia quere. Queremos chegar aos 50.000. En apenas 3 anos subiron máis de 20.000 os demandantes deste servicio. Somos referentes neste tipo de atención e isto ademais o complementamos coas outras prestacións que a Xunta de Galicia concede: residencias, centros de día, casas do maior. Queremos seguir coidando a xente que necesita coidados da mellor maneira posible, como merecen e como é obriga dunha administración responsable. Por iso este esforzo que se fai cos cartos de todos os galegos teñen que ter unha correspondencia co goberno central. Agora mesmo tiña que aportar o 50% das prestacións, non chega nin o 32%. Espero, esperamos que eses compromisos anunciados, non é a primeira vez, só incumpliron esta vez esa verdade, e aporten o 50% que lle corresponde por lei ao goberno central para complementar as aportacións que está facendo a Xunta de Galicia. Digo, queremos chegar a 50.000 bonos coidado, queremos seguir aumentando as plazas residenciais, queremos seguir, acabamos de facer hai pouco, aumentando as casas do maior. En definitiva, queremos seguir axudando os dependentes e as súas familias o necesitan e a nos obriga, e agardamos que o goberno central por unha vez este á altura tamén.
0: A Xunta de Galicia formalizou con Hijos de Ribera o primeiro acordo de patrocinio empresarial para o Xacobeo 2027. A compañía vai duplicar a súa chega con respecto ao anterior ano santo, ata alcanzar os 12 millóns de euros. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu durante a sinatura o modelo de colaboración público-privada para ampliar o impacto cultural e social do Xacobeo e situar Galicia como escaparate internacional. Rueda destacou tamén o plan director de patrocinios do Xacobeo 2027, ao que se presentaron máis de 750 proxectos para os anos 26, 27 e 28. Estas iniciativas buscan financiamento das empresas colaboradoras para poder desenvolverse. O presidente referiuse ademais a convocatoria do Teu Xacobeo, coa que o goberno galego aprobou 56 proxectos promovidos por PEMES, colectivos veciñais e entidades locais. O obxectivo é estender a programación cultural e artística ás vilas e parroquias de toda Galicia. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Eu lle quero agradecer moitísimo a Estrella Galicia a súa aposta neste momento, que dobla o patrocinio do último Xacobeo, pero non só eso. Eu quero agradecer o apoio dende o principio, dende que se abriu o plan de patrocinios no primeiro Xacobeo deste século. Estrella Galicia estivo ali, acompañando, cando todo era moito máis difícil, cando os primeiros patrocinadores tiñan moitísimas dúbidas. Estrella Galicia xa estaba aí, acompañando un proxecto, non da Xunta, que tamén, un proxecto de Galicia, e que creo que ten unha enorme identificación. Poucas cousas hai tan galegas como unha Estrella Galicia e o Xacobeo. E poucas cousas poden probablemente expresar mellor esa Galicia calidade que tanto estamos repetindo e que tanto está calando, como o Xacobeo e Estrella Galicia e todo o que supón. Por tanto, moitísimas gracias por apoiar con máis forza todavía, por entender o que significa o Xacobeo, que vai moito máis alá dun ano que empeza o 1 de xaneiro e acaba o 31 de decembro. É certo, soy o primeiro, pero os efectos empezan antes e se estenden moitísimo despois. En realidade, non paran nunca de medrar, identificar o que ao final é o Xacobeo, que é marca Galicia pura. Por eso estou tan contento de que Estrella Galicia, que significa tamén iso en moitísimos aspectos, nos acompañe e sexan os nosos aliados. A historia do Xacobeo é unha historia de éxito. Vai seguir sendo éxito con sentidiño, sin perder a cabeza, como decía Iñaki, non é tan importante, que iso tamén é importante, o número de xente que nos visita, e estamos crecendo moitísimo, e aquí non sobra ninguén, senón que xente nos visita, e efectivamente, en Seral, pero especialmente no Xacobeo, o número de persoas de outros países.
0: O seleccionador español Luis de la Fuente amosouse emocionado despois da vitoria ante Francia que permite a España disputar a segunda final mundialista da súa historia. O técnico recoñeceu a tensión acumulada durante o campeonato e destacou que o equipo mantívose fiel á súa idea de xogo. De la Fuente puxou acento na unidade do grupo despois de 47 días de convivencia. Segundo explicou, os futbolistas antepuxeron o interese colectivo individual, tanto dentro como fora do terreo de xogo. O seleccionador tamén se referiu aos problemas físicos de Pedro Porro, autor dun dos goles da semifinal. O lateral tivo que ser sustituído por Marcos Llorente no minuto 84. As primeiras valoracións apuntan a unha sobrecarga, aínda que será sometido a novas probas. De la Fuente afirmou que España enfrontouse a unha das mellores seleccións do torneo, pero defendeu que Francia tivo diante ao que considera o mellor equipo do mundo. Luis de la Fuente.
2: Pero nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival, pero además con orden, con equilibrio, con sacrificio, con esfuerzo, con un talento futbolístico descomunal, interpretando muy bien las fases del juego. Siempre he dicho que para mí el futbolista español es el mejor futbolista del mundo, precisamente esa interpretación del fútbol, sabe cómo comportarse en el ataque, en la fase ofensiva, en la fase defensiva. Eso es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores españoles, de los equipos, los clubes españoles. Pongamos en valor lo que tenemos en España, y hoy ha sido un claro ejemplo. Pero vamos, que vuelvo a decir, y otro claro ejemplo es que este equipo, a pesar de que estamos felices, no nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales, creo que sí.
0: A Praza do Calvario de O Rosal acollerá do 17 ao 19 de xullo a 34ª Feira do Viño do Rosal, que terá como principal novidade a celebración do primeiro túnel do viño. A actividade vai se desenvolver no Museo do Cavaqueiro durante as 3 xornadas e permitirá coñecer a variedade de viños Rías Baixas elaborados polas adegas da subzona do Rosal. O programa incluirá tamén propostas culturais, espectáculos e actividades para toda a familia. O bioquímico, enólogo, xornalista e divulgador Antonio Candela será o encargado de pronunciar o pregón. Outro dos actos destacados será o nomeamento de 9 novos cofrades e 2 cavaqueiros de honra, elexidos pola súa contribución á promoción dos viños do Rosal. A confradía de cavaqueiros do viño do Rosal está integrada por 9 adegas e por máis de 90 membros. Cos novos nomeamentos, a entidade achegarase ao 100 integrantes. A histórica clasificación da selección española para a final do Mundial de Fútbol obrigou a modificar a programación das festas de Bouzas en Vigo. O espectáculo pirotécnico, previsto inicialmente para as 11 da noite deste domingo, atrasase a 1 da madrugada para evitar que coincida co partido. A final comeza ás 9 da noite e a organización tivo en conta as pausas de hidratación, os descontos e a posibilidade de que o encontro chegue á prórroga ou aos penaltis. A decisión foi adoptada pola Cofradía do Santísimo Cristo dos Afligidos despois de falar co alcalde de Vigo, Abel Caballero. Ademais, vanse instalar tres pantallas xigantes para seguir o partido, unha ao final do paseo Valentín Paz Andrade, outra no aparcadoiro do pabillón e unha terceira no paseo situado xunto ao campo do Rápido de Bouzas. As festas, declaradas de interese turístico de Galicia, recuperan tamén este ano as atraccións de feira. Segundo a organización, volverá a arredor do 70% das instalacións habituais. A Audiencia Provincial de Lugo suspendeu os tres xuicios previstos para o pasado 7 de xullo contra un home acusado de outros tantos delitos de estafa. A Fiscalía solicita para el un total de 11 anos de prisión. A suspensión debeuse á enfermidade dun dos abogados. Agora buscarase unha nova data para celebrar os tres procedimentos na mesma xornada, xa que o acusado atópase en prisión. Segundo a acusación, o home ofrecía en redes sociais servicios de reparación de cubertas e solicitaba adiantos por obras que nunca chegaba a executar. Nun dos casos, recibiu 15.000 euros por uns traballos en Baralla, en outro preto de 9.800 euros por unha obra en Lugo. Nun terceiro procedimento, o acusado e outra persoa procesada recibiron varios pagamentos por máis de 66.000 euros. A Fiscalía reclama tamén que as vítimas sexan indemnizadas. O proxecto Soutolá celebrará este mes de xullo unha nova actividade formativa centrada na xestión productiva dos soutos, a súa multifuncionalidade e as oportunidades de futuro deste sector nas comarcas de Valdeorras e Terra de Trives. A primeira sesión terá lugar este venres cunha visita de campo ao Souto de Alixo. O técnico da Fundación Juana de Vega, Daniel Canosa, abordará o papel destes espazos como infraestructuras verdes para protexer as aldeas e previr incendios forestais. Marcos Reynoso, da Asociación Galega de Custodia do Territorio, explicará as posibilidades da custodia do territorio para preservar o patrimonio e impulsar o ecoturismo. A visita técnica analizará tamén os danos causados polos lumes, a restauración posterior, as técnicas de rexeneración, o manexo silvícola e a sanidade vexetal. A asistencia será libre ata completar a capacidade con inscripción previa. A Asociación Veciñal Coutada Guadix anunciou o inicio de accións legais contra o Concello de Celanova para reclamar a regularización urbanística das súas vivendas. Segundo a entidade, os residentes levan anos sen servicios básicos nin licenzas de ocupación porque a promotora deixou a urbanización sen rematar. Os afectados sosteñen que o Concello non executou as garantías financieras nin asumiu as obras pendentes, malia que os propietarios continúan pagando os seus impostos. A asociación considera que esta situación provoca inseguridade xurídica e importantes prexuicios aos veciños. Por iso, reclama que a administración local impulse os procedementos necesarios para completar a legalización da urbanización. Antes de acudir aos tribunais, os residentes aseguran que realizaron diversas xestións para buscar unha solución dialogada sen obter unha resposta efectiva. Aínda así, manteñen a súa disposición a colaborar co Concello para resolver o conflito. Varios colectores de lixo foron queimados durante a madrugada deste martes en diferentes puntos da parroquia de Nespereira, no Concello de Pazos de Borbén. Todo apunta a que se tratou dunha actuación intencionada. O alcalde, Luciano Otero, condeou os feitos e presentou unha denuncia ante a Garda Civil. Axentes do corpo desprazáronse ata as zonas afectadas para iniciar a investigación e tratar de esclarecer o ocurrido. O rexedor advertiu de que estes actos provocan un prexuicio económico para as arcas municipais pola necesaria reposición do mobiliario urbano. Tamén sinalou o risco que supuxeron os incendios dos colectores nunha xornada marcada polas altas temperaturas e polo elevado perigo de lumes forestais. Segundo indicou, as lapas poideron poñer en perigo tanto a seguridade das persoas como a contorna. Tres mulleres foron expulsadas nos últimos días das piscinas públicas de Burgos por bañarse en burkini, un traxe de baño que cobre case todo o corpo e deixa ao descuberto a cara, as mans e os PES. Os responsables de seguridade das instalacións municipais alegaron que esta peza incumpre a normativa local, que prohíbe acceder ás zonas de baño con roupa ou calzado de rúa e obriga a empregar prendas específicas para a piscina. A alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, explicou que o regulamento leva anos en vigor e que os traballadores limitáronse a aplicalo. Con todo, anunciou que trasladará a cuestión ao debate cos demais grupos políticos para analizar se é necesario modificar a normativa. O regulamento municipal non menciona expresamente o burkini nin establece diferenzas por motivos relixiosos. A prohibición afecta a calquera persoa que acceda ás piscinas con roupa de rúa e xustifícase por razóns de hixiene.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: Ay, le, le.
5: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos!
6: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
7: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Valencia. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea avalou este xoves a lei de amnistía vinculada ao proceso independentista de Cataluña. Os xuíces de Luxemburgo consideran que a norma non é contraria ao dereito comunitario, nin afecta os intereses financieros da Unión Europea, nin vulnera a Directiva Europea en materia de terrorismo. O Tribunal sostén que a aprobación dunha amnistía entra, en principio, dentro das competencias de cada Estado membro, especialmente cando busca reducir tensións institucionais e políticas e favorecer a reconciliación. A resolución responde a dúas cuestións prexudiciais formuladas polo Tribunal de Contas e pola Audiencia Nacional. Tamén conclúe que a lei non constitúe unha autoamnistía e que o seu ámbito de aplicación está definido de maneira obxectiva e abstracta. A norma entrou en vigor en xuño do ano 24 e xa beneficiou a máis de 300 persoas relacionadas co procés. Con todo, o Tribunal Supremo mantén activa a orde de detención contra Carles Puigdemont ao considerar que o delito de malversación polo que foi procesado non é amnistiable. O fallo europeo pode influir agora nos recursos pendentes ante os tribunais españois.
3: Boas tardes, póñame un viño galego.
4: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, como Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
3: Tantos temos.
4: Isto é Galicia, será por viños.
5: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: A ADIF investiga as causas de 8 incendios forestais declarados o luns de maneira casi simultánea xunto á vía convencional entre Ourense e Maside. O incendio obrigou a interrumpir a circulación ferroviaria durante máis de 10 horas. Medio Rural confirmou que pola zona pasara un tren de mercadurías. ADIF está a solicitar información para identificar a operadora e comprobar se o convoi presentaba algunha avería ou defecto técnico que poidese provocar a saída de faíscas. A vía non está electrificada e non sufriu danos. Os lumes afectaron a un tramo de máis de 10 km e mobilizaron máis de 30 brigadas, 25 motobombas, 8 avións e 2 helicópteros, ademais de medios estatais. A circulación restableceuse 10 minutos antes da 1 da madrugada. Os pasaxeiros de 5 trens rexionais realizaron en autobús o percorrido entre Untes e Maside.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Aquí comienza tu programa favorito. Presentados con todos ustedes, Santiago Aguado.
6: Sueño hecho realidad y a la misma hora comienza tu programa en SIC Radio. Los presentados, ponte cómodo, cómoda.
7: Iniciando.
6: Le damos al play. Ella es reconocida por su voz distintiva, áspera y su presencia acrobática en el escenario.
7: Ella es Pim.
6: Y esa es la banda sonora de la película Gris Soulman, A Million Dreams.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Salceda estrea o seu primeiro certame de DJs. O vindeiro xoves 16 de xullo, ás 21 horas, desde as 9 da noite, na Praza do Concello, chega a gran final do primeiro concurso de DJs Salceda 36470 de BES. Sete DJs competirán para converterse no primeiro gañador deste novo certame que nace para impulsar o talento da mocidade DJ. Música, espectáculo e animación para toda a familia nunha noite única, conducido por Rubén.gal, coa actuación especial de Sara Bruña e retransmisión en directo por Sí Radio. Salceda, 36470 DB, xoves, 16 de xullo, Praza do Concello, ás 21 horas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
5: Este verán vive a edición máis familiar e única da 34ª Feira do Viño do Rosal. Do 17 ao 19 de xullo, a Praza do Calvario convértese no punto de encontro para descubrir os mellores viños do Rosal e gozar dunha experiencia inesquecible. Descubre o Túnel do Viño, unha experiencia inmersiva da man dun sumiller, e déixate sorprender por xirafes o espectacular pasarrúas recoñecido internacionalmente que conquistará ao público de todas as idades. Música en directo, espectáculos familiares, visitas guiadas, obradoiros e moita gastronomía completan unha programación para todos os públicos. Ademais, haberá servizo especial de autobuses polo Rosal e concellos limítrofes. 34ª Feira do Viño do Rosal, do 17 ao 19 de xullo. Agardámoste.
6: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía de Ourense solicita o arquivo da causa contra o único investigado polo incendio forestal de Oímbra, declarado 12 de agosto do ano 25, considerado o segundo máis grave registrado en Galicia. O lume, que acabou uníndose a outro fronte iniciado en Xinzo, arrasou máis de 23.700 hectáreas. Tres integrantes da brigada de Oímbra resultaron feridos graves ao quedar atrapados polas lapas. A Garda Civil apunta como posible causa a fricción das coitelas do trator cunhas pedras durante uns traballos de desbroce. Porén, a Fiscalía considera que a posible imprudencia do operario non pode cualificarse como grave, xa que actuaba seguindo ordes de traballo e non consta que recibise unha prohibición expresa para continuar cos labores. O Ministerio Público tamén sinala evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta, Seaga e o Concello de Oímbra nas indicacións trasladadas ao traballador durante unha xornada con risco extremo de incendio.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
2: As excavacións arqueolóxicas realizadas no xacemento de As Torres en San Miguel de Taborda, en Tomiño, permitiron descubrir un segundo recinto fortificado vinculado coa Guerra da Restauración Portuguesa, desenvolvida entre 1640 e 1668. Os arqueólogos consideran que a tipoloxía do parapeto e a planta abaluartada permiten datar a estrutura na Idade Moderna. O achado apunta a que o complexo militar era maior do previsto e tería como finalidade frear o avance das tropas portuguesas cara a Tui. Nunha das sondaxes foi localizada a entrada ao recinto e un pavimento realizado con cantos rodados, seixos e argamasa. Este chan permitía soportar e desplazar material pesado como cañóns. Os traballos identificaron tamén unha estrutura de seixos e argamasa compatible cun parapeto. Este elemento delimitaría o recinto e completaría a súa entrada cunha posible empalizada de madeira.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Este es un lujo para nuestros oídos. Es un elenco de artistas universales, como son Vic Cases, Nova, Manuel Turizo, Belinda y el gran Juan Magán. Y ahora solo, déjate llevar.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Este verán vive a edición máis familiar e única da 34ª Feira do Viño do Rosal. Do 17 ao 19 de xullo, a Praza do Calvario convértese no punto de encontro para descubrir os mellores viños do Rosal e gozar dunha experiencia inesquecible. Descubre o Túnel do Viño, unha experiencia inmersiva da man dun sumiller, e déixate sorprender por jirafes o espectacular pasarrúas recoñecido internacionalmente que conquistará ao público de todas as idades. Música en directo, espectáculos familiares, visitas guiadas, obradoiros e moita gastronomía completan unha programación para todos os públicos. Ademais, haberá servizo especial de autobuses polo Rosal e concellos limítrofes. 34ª Feira do Viño do Rosal, do 17 ao 19 de xullo. Agardámoste.
5: Salceda estrea o seu primeiro certame de DJs. O vindeiro xoves 16 de xullo, ás 21 horas, desde as 9 da noite, na Praza do Concello, chega a gran final do primeiro concurso de DJs Salceda 36470 de BES. 7 DJs competirán para converterse no primeiro gañador deste novo certame que nace para impulsar o talento da mocidade DJ. Música, espectáculo e animación para toda a familia nunha noite única, conducido por Rubén.gal, coa actuación especial de Sara Bruña e retransmisión en directo por Sí Radio. Salceda, 36470 DB, xoves, 16 de xullo, Praza do Concello, ás 21 horas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
4: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
6: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Sí Radio, a información que necesitas. Seis de la tarde, cinco en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home foi localizado sen vida ao mediodía deste martes despois de declararse un incendio nunha antiga hípica abandonada no concello de Culleredo. O 112 Galicia recibiu o aviso a 1:20 da tarde. Un particular alertou dun home na estrada de P0510 na rúa Burras, na parroquia de Sésamo. O informante indicou tamén que no exterior da nave había un home tendido con graves queimaduras. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Arteixo, a Garda Civil e a Policía Local. Despois de finalizar os traballos de extinción, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do home. O incendio afectou principalmente a maleza situada arredor da edificación e aos poucos restos que permanecían en pé da antiga hípica. A histórica clasificación da selección española para a final do Mundial de Fútbol obrigou a modificar a programación das festas de Bouzas en Vigo. O espectáculo pirotécnico, previsto inicialmente para as 11 da noite deste domingo, atrasase a 1 da madrugada para evitar que coincida co partido. A final comeza ás 9 da noite e a organización tivo en conta as pausas de hidratación, os descontos e a posibilidade de que o encontro chegue á prórroga ou aos penaltis. A decisión foi adoptada pola Cofradía do Santísimo Cristo dos Afligidos despois de falar co alcalde de Vigo, Abel Caballero. Ademais, vanse instalar 3 pantallas xigantes para seguir o partido, unha ao final do paseo Valentín Paz Andrade, outra no aparcadoiro do pabillón e unha terceira no paseo situado xunto ao campo do Rápido de Bouzas. As festas, declaradas de interese turístico de Galicia, recuperan tamén este ano as atraccións de feira. Segundo a organización, volverá arredor do 70% das instalacións habituais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: E a Audiencia Nacional de Madrid revogou parcialmente a decisión do xuiz Juan Carlos Peinado de transformar nun procedemento conxurado a causa contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno. O tribunal permite que o caso continúe por esta vía únicamente polos delitos de tráfico de influencias e malversación. Quedan fora do procedemento conxurado os delitos de corrupción nos negocios e apropiación indebida. A sala tamén acorda retirar as medidas cautelares personais impostas a Begoña Gómez. Entre elas estaban a prohibición de sair de España, a entrega do pasaporte e a obriga de comparecer cada 15 días ante a autoridade xudicial. A resolución chega despois de que Peinado acordase o pasado 20 de xuño abrir xuicio oral contra Gómez, contra a súa asistente na Moncloa, Cristina Álvarez, e contra o empresario Juan Carlos Barrabés. As defensas alegaran que o xuiz non motivara suficientemente a súa decisión. A audiencia rexeita este argumento e considera que o auto contén unha exposición suficiente dos feitos investigados e do seu posible encaixe penal.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: O proxecto Soutolá celebrará este mes de xullo unha nova actividade formativa centrada na xestión productiva dos soutos, a súa multifuncionalidade e as oportunidades de futuro deste sector nas comarcas de Valdeorras e Terra de Trives. A primeira sesión terá lugar este venres cunha visita de campo ao Souto de Alixo. O técnico da Fundación Juana de Vega, Daniel Canosa, abordará o papel destes espazos como infraestructuras verdes para protexer as aldeas e previr incendios forestais. Marcos Reynoso, da Asociación Galega de Custodia do Territorio, explicará as posibilidades da custodia do territorio para preservar o patrimonio e impulsar o ecoturismo. A visita técnica analizará tamén os danos causados polos lumes, a restauración posterior, as técnicas de rexeneración, o manexo silvícola e a sanidade vexetal. A asistencia será libre ata completar a capacidade con inscripción previa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Este verán vive a edición máis familiar e única da 34ª Feira do Viño do Rosal. Do 17 ao 19 de xullo, a Praza do Calvario convértese no punto de encontro para descubrir os mellores viños do Rosal e gozar dunha experiencia inesquecible. Descubre o túnel do viño, unha experiencia inmersiva da man dun sumiller, e déixate sorprender por jirafes o espectacular pasarrúas recoñecido internacionalmente que conquistará ao público de todas as idades. Música en directo, espectáculos familiares, visitas guiadas, obradoiros e moita gastronomía completan unha programación para todos os públicos. Ademais, haberá servizo especial de autobuses polo Rosal e concellos limítrofes. 34ª Feira do Viño do Rosal, do 17 ao 19 de xullo. Agardámoste.
5: Salceda estrea o seu primeiro certame de DJs. O vindeiro xoves 16 de xullo, ás 21 horas, desde as 9 da noite, na Praza do Concello, chega a gran final do primeiro concurso de DJs Salceda 36470 de BES. Sete DJs competirán para converterse no primeiro gañador deste novo certame, que nace para impulsar o talento da mocidade DJ. Música, espectáculo e animación para toda a familia, nunha noite única, conducido por Rubén.gal, coa actuación especial de Sara Bruña e retransmisión en directo por Sí Radio. Salceda, 36470 DB, xoves, 16 de xullo, Praza do Concello, ás 21 horas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
4: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
6: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa perdeu a vida nun accidente de tráfico rexistrado este martes no Concello do Bolo. O sinistro produciuse uns 10 minutos antes das 4 da tarde, no quilómetro 39 da estrada Ourense 533, altura de Lentellais. Segundo informou o 112 Galicia, un turismo e unha autocaravana colidiron e o condutor do coche quedou atrapado no interior. Os bombeiros de Valdeorras tiveron que escarceralo, pero os servicios sanitarios non puideron evitar o seu falecemento. Outro ocupante do turismo foi trasladado ao hospital de referencia. As persoas que viaxaban na autocaravana recibiron asistencia no propio lugar. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 cun helicóptero medicalizado, os bombeiros de Valdeorras, o Gués da Veiga, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil do Bolo.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Varios coletores de lixo foron queimados durante a madrugada deste martes en diferentes puntos da parroquia de Nespereira, no Concello de Pazos de Borbén. Todo apunta a que se tratou dunha actuación intencionada. O alcalde, Luciano Otero, condeou os feitos e presentou unha denuncia ante a Garda Civil. Axentes do corpo desprazáronse ata as zonas afectadas para iniciar a investigación e tratar de esclarecer o ocurrido. O rexedor advertiu de que estes actos provocan un prexuicio económico para as arcas municipais pola necesaria reposición do mobiliario urbano. Tamén sinalou o risco que supuxeron os incendios dos colectores nunha xornada marcada polas altas temperaturas e polo elevado perigo de lumes forestais. Segundo indicou, as lapas poideron poñer en perigo tanto a seguridade das persoas como a contorna.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos. Este verán vive a edición máis familiar e única da 34ª Feira do Viño do Rosal. Do 17 ao 19 de xullo, a Praza do Calvario convértese no punto de encontro para descubrir os mellores viños do Rosal e gozar dunha experiencia inesquecible. Descubre o Túnel do Viño, unha experiencia inmersiva da man dun sumiller, e déixate sorprender por xirafes o espectacular pasarrúas recoñecido internacionalmente que conquistará ao público de todas as idades. Música en directo, espectáculos familiares, visitas guiadas, obradoiros e moita gastronomía completan unha programación para todos os públicos. Ademais, haberá servizo especial de autobuses polo Rosal e concellos limítrofes. 34ª Feira do Viño do Rosal, do 17 ao 19 de xullo. Agardámoste.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: primeiro certame de DJs. O vindeiro xoves 16 de xullo, ás 21 horas, desde as 9 da noite, na Praza do Concello, chega a gran final do primeiro concurso de DJs Salceda 36470 de BES. 7 DJs competirán para converterse no primeiro gañador deste novo certame que nace para impulsar o talento da mocidade DJ, música, espectáculo e animación para toda a familia nunha noite única. Conducido por Rubén.gal, coa actuación especial de Sara Bruña e retransmisión en directo por Si Radio. Salceda 36470 DB, xoves, 16 de xullo, Praza do Concello, ás 21 horas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: As 9 en Galicia, as 8 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home foi localizado sen vida ao mediodía deste martes despois de declararse un incendio nunha antiga hípica abandonada no concello de Culleredo. O 112 Galicia recibiu o aviso a 1:20 da tarde. Un particular alertou dun home na estrada de P0510 na rúa Burras, na parroquia de Sésamo. O informante indicou tamén que no exterior da nave había un home tendido con graves queimaduras. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Arteixo, a Garda Civil e a Policía Local. Despois de finalizar os traballos de extinción, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do home. O incendio afectou principalmente a maleza situada alrededor da edificación e aos poucos restos que permanecían en pé da antiga hípica. A Audiencia Provincial de Lugo suspendeu os tres xuicios previstos para o pasado 7 de xullo contra un home acusado de outros tantos delitos de estafa. A Fiscalía solicita para el un total de 11 anos de prisión. A suspensión debeuse á enfermidade dun dos abogados. Agora buscarase unha nova data para celebrar os tres procedimentos na mesma xornada, xa que o acusado atópase en prisión. Segundo a acusación, o home ofrecía en redes sociais servicios de reparación de cubertas e solicitaba adiantos por obras que nunca chegaba a executar. Nun dos casos, recibiu 15.000 euros por uns traballos en Baralla, en outro preto de 9.800 euros por unha obra en Lugo. Nun terceiro procedimento, o acusado e outra persoa procesada recibiron varios pagamentos por máis de 66.000 euros. A Fiscalía reclama tamén que as vítimas sexan indemnizadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

Bueno, buenas noites a todos. En esta hermosa noite de verán aquí na Esfarrapada. Vamos a dar comezo ao primeiro concurso de DJs. Salceda 36470 DBs. Dentro das maravillosas festas do Cristo de Salceda de Caselas. Durante as próximas horas pasarán por esta cabina os sete finalistas do noso concurso. Algúns deles xa se están preparando.

0: pedimos un fortísimo aplauso para Amanix. O noso segundo concursante de hoxe chega dende a vila veciña de Salvaterra de Miño. El chamase David. E vamos a preguntar que nos vas pinchar hoxe, David.
1: Urbano, reggaetón, un pouco de todo.
0: Urbano, reggaetón, un pouco de todo. Pois pedimos un fortísimo aplauso e moita sorte para David. Adiante.

0: Y seguimos en directo desde Salceda de Caselas a esta hora. Temos o micro baixado, temos o sonido baixado, pero escoítase moitísimo porque estamos a beira xustamente donde están pois o sistema de sonido deste festival DJ. E temos con nos a alcaldesa de Salceda de Caselas, a Loli Castiñeira. Loli, vos boas noites ou boas tardes.
1: Tarde noite, moi boas.
0: Bueno, como surxiu esta idea deste festival DJ?
1: Pois naceu da inquedanza e do interese de un grupo de rapaces de Salceda, DJs, que esta noite van a estar aquí, tres concretamente, e que necesitaban un espazo para eles. Ben é conocido que en no verán cultural, dentro das 30 actuacións que hai na semana cultural, pois apostamos sempre polo tecido asociativo, polo tecido local. Veñen aquí das parroquias a mostrar todo o que fan, e estes rapaces tamén precisaban o seu espazo. E de aí naceu, xurdiu a posibilidade de encaixalo dentro das festas do Cristo, e así naceu Caselas 36470.
0: E por que este nome?
1: Caselas porque o río que nos identifica, o noso apelido, Salceda de Caselas, e logo 36470, porque é o código postal. Se falamos de local, creo que é un nome moi representativo e que ademais, bueno, creo que ten pegada e que chega. Foi un consenso ademais dentro do grupo de participación, o DNI, formado por rapaces e rapazas da xuventude de Salceda. Eles tamén nos solicitaron ter un certame deste tipo e participaron non só no nome, sino na escolla de algunha das participantes, como Sara Bruña, que é DJ tamén local.
0: E cantas estes xoves que participan, cantos anos teñen, máis ou menos? Aproximadamente. Son moi xóvenes, non?
1: Son todos moi xóvenes, de 20, 22, a 21, son xente nova que necesita precisamente que o seu pobo lle dea ese impulso, non? Está moi ben e é loable ter certámenes de DJs importantes e de renombre, pero tamén é importante darlle oportunidade o que se cría, o que sae de Salceda e da comarca, como é o caso deste Caselas 36470.
0: Fíxense vostedes, estamos na unidade móvil e está vibrando co sonido que nos chega aquí de fronte, non? Totalmente de fronte. Pero neste concurso de DJs, usted fala de Salceda, fala da xente nova, pero aquí participan de todos os povos, está aberta a todo o mundo, non?
1: Sí, cando se fixo o período de preselección, de envío de participantes, tivemos que pechar ata chegar aos 7, porque senón ia se a moi tarde, o que se pretende tamén que sexa un certame para público familiar, que os máis cativos e que a xuventude estea hoxe aquí na praza. Pechamos

0: boca.
1: Atrévese vostede a facer de comentarista aquí como cando son, cando é Eurovisión, non? Que dicen, lo hizo bien, lo hizo mal, non sei que, tal. Atrévese vostede.
0: Non se me ocurriría meterme en algo que non teño moita idea. Estaba antes co xurado, que ademais son dous DJs tamén locais, Carballo e Roberto da miña época, que son do 76, Roberto é do 78, e eles sí que falaban de da técnica, da mezcla, da posta en escena, bueno, de como se fan os cambios, da escolla da música, e eu me perdía entre todas as palabras técnicas que utilizaban, non? Non teño eu coñecementos para valorar, sei o que me gusta e o que non, iso seguro.
1: Vostede é da música dos 90, non?
0: Sí,
1: xa non é como esta, non?
0: Bueno, agora está moi de moda dentro do mundo DJ pinchar temas da nosa época, facer estas mezclas, non sei se se dice remasterizar, pero dende logo o resultado é super chulo escoitar a Mónica Naranjo entre estas mezclas, a verdade que sona estupendamente.
1: Pois eu non sei se quere decir algo máis, xa que non se atreve aquí a facer de comentarista, pois que estaría ben, por unha noite, non?
0: Bueno, podría facelo incluso mellor de fútbol.
1: Bueno, pero iso ten que esperar vostede o domingo, non?
0: Pois sí, agardaremos o domingo ou

0: Lugares, e logo traelos ao povo. Moitas veces ser, bueno, ser primeiro exitosos fora e regresar é o fácil, e a veces hai que dar oportunidade dende dentro para que logo saian cara fora.
1: Pois moitas graciñas. Nos seguimos co concurso en directo, riguroso directo, como dirá algún amigo meu.

0: directo. Son as 20, 2 horas e 54 minutos. En 6 minutos poñémonos nas 11 da noite e estamos no Salceda 36470 DB. Temos connosco ao concelleiro de Cultura, Álex Rodríguez. Álex, boas noites.
1: Hola, boas noites.
0: Moitísimo, moitísimo ritmo neste concurso de DJs.
1: Sí, a verdade é que vai avanzando segundo vai a noite e con os diferentes estilos que nos traen estes mozos e estas mozas, e a verdade é que contentos, collendo ritmo, sí.
0: Bueno, de todas maneiras vemos que de momento non hai así moito público, pero é normal, non? Porque a primeira vez, claro.
1: Pouco a pouco vai chegando, non? A verdade é que, bueno, a idea era comenzar cedo para que tampouco nos vayamos a altas horas, que temos en total 9 DJs participando, 7 deles a concurso, pero bueno, xa se empeza a notar máis ambientillo e a verdade é que, bueno, polo de agora estamos contentos.
0: A que hora esperan vostedes rematar a festa?
1: Bueno, rematará cedo para ser festas, pero a unha hora prudencial para ser xoves, non? Nada, en torno ás 12:30, unha, sí. Remataremos coa entrega de premios.
0: Xa coa entrega de premios. Bueno, como vai o xurado? Estivo co xurado, viu que están falando, deliberando.
1: Pois sí, a verdade é que sorprendidos do bon nivel, non? A verdade é que, bueno, son todos mozos xóvenes e que non son grandes coñecidos, non? No mundo DJ, pero a verdade é que sorprendidos da calidade que nos están mostrando.
0: É a primeira vez que fan este concurso festival, non? Digamos que é un paso importante para algo moito máis grande.
1: Poco a poco, ¿no? Todo tengo sus comezos, ¿no? A idea era comenzar a hacer un evento enfocado en la mocidade, mucha gente nova se está iniciando en esto de pinchar, de hacer mezclas, de como afición a casa, y creíamos que podía ser un buen escaparate que pudieran actuar aquí en la plaza del concello.
0: Estamos, os nosos ointes, pues igual non se dan conta, pero estamos como se estuviéramos dentro da propia caixa do altavoz. Espere que llevo a subir un pouco os cascos, pero é verdad que estamos como se estuviéramos dentro da caixa do altavoz.
1: Estamos aquí no meollo, a verdade que si radio sempre hasta a cociña.
0: No, pero estamos moi tan cerca, estamos do altavoz, que somos parte do altavoz.
1: Sí.
0: Cando lle meten así brasa, ¿no?
1: Sí. Pero bueno, ven. Ahora hay que...
0: Bueno, muy pues, Álex, isto digamos que parte das festas do Cristo, ¿no?
1: Isto é
0: que teñen previsto nos outros días?
1: Parte do verán cultural, parte destas dúas semanas que levamos xa con actividades e que culminarán esta fin de semana coas festas do Cristo. E bueno, fin de semana cheo de actividades, concertos, música, actos solemnes, e remataremos o luns con Como Dominicano aquí dando todo na Praza do Concello, un fin de que incluye hasta incluso pantallas gigantes para seguir a selección española.
0: Pues estaba eu aquí pensando que pasaba nese micro que non se oía ben, pero é a vibración externa. Bueno, pues nada, Álex, non sei se queren decir algo máis.
1: Nada, agradecer a verdade que a boa participación dos rapaces, esperamos que este sexa o inicio dun evento e que se faga pues forte nestas datas, e moi contentos, ¿no? Agradecer tamén que esteño aquí diante agora a Rubén Figueroa, Rubén Puntogal, que é o conductor do programa e o xurado e a todas as persoas que fixeron posible este evento.
0: Moitas graciñas.

0: O noso seguinte participante de hoxe, Benten de Redondela. El chamase Marco ni DJ. E imos lle preguntar que nos vai a pinchar esta noite. Benvido, Marconi. Un placer terte aquí con nos. Contanos, que nos vas a poñer hoxe.
1: Buenas noites. Pues nada, un poco de Remember. Bueno, eso, Remember.
0: Un poquillo de Remember. Para sacarnos a vena máis nostálxica.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Pues seguimos aquí, ¿no? Salceda 36470 DB. Son las 23 horas y 10 minutos y estamos en directo. Estamos con Osco aquí, no, no estudio móvil de Si Radio, a Rubén.gal. Rubén, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, un placer estar aquí con vos.
0: ¿Qué te parece? ¿Cómo está saliendo todo?
1: Bueno, pues bastante bien, está una noche magnífica de verán, la gente está muy animada, la gente está bailando, disfrutando de la música, nada, no se puede pedir más.
0: No sé si es mejor que coyas aquel micro, a ver si el problema es do micro, yo creo que es la vibración que tenemos, ¿no? Voz, pero
1: a ver qué tal,
0: igual, ¿no?
1: A ver qué tal este.
0: Este un poco mejor,
1: un poquillo mejor que estáis.
0: Bueno, o nivel vos, dos DJs.
1: O nivel muy vos, sí señor, muy vos. Ven rapaces con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Vexos con ganas de darlo todo, vexos disfrutando en riba do escenario, que é o máis importante, e está me gustando moito que vexos, eh?
0: Uh-huh. E veñen de, ti tes a lista aí de todos os participantes, veñen de todos os puntos da comarca,
1: pues,
0: non?
1: Pois temos, sí, temos participantes de Salvaterra, temos de Porriño, temos de Redondela, temos de Vigo, temos de aquí de Salceda, por suposto, como non podía ser de outro xeito. Está bastante ben representada a provincia.
0: En canto a veñen o público, ven animalos, familiares, amigos, vese por aí, non?
1: Sí, é algo moi bonito deste espacio que temos aquí, porque veñen familiares, como dices, veñen amigos, séntanse aí na algúns nas terrazas máis comedidos, outros vémonos aí diante do escenario saltando e animando, e é super bonito, a verdade que é super bonito ver a cada concursante que trae a súa familia, a súa lexión de fans que gritan cando dis o seu nome. Estáse creando un ambiente moi bonito, a verdade.
0: E cada un destes DJs son xóvenes, pero xa van tendo o seu propio estilo, non? Cada un é diferente a outro.
1: Sí, sí, de feito, lles pedimos a cada un deles que si querían, pues podían traer o seu icono, o seu propio visual, ¿no? E cada un xa ves que ten, pues eso, o seu propio distintivo gráfico, o seu sello xa estético, o súa páxina en redes sociais e, por suposto, un estilo musical moi marcado, sí.
0: De aquí son xóvenes, pero son semiprofesionais xa, non? Porque queren lanzarse o estrellato.
1: Sí, sí, hai algún que xa se lleve maneiras de pro, maneiras mellores que moitos que actúan incluso por aí cobrando. Sí, sí, e hai moitos que eso, moitas veces a veces é unha cuestión de saberse vender, de deixarse ver un pouquiño, de darse a coñecer, non? É a forma así de dar o salto da túa habitación de casa a empezar a pinchar por aí, e precisamente este concurso está pensando un poquinho como ese escaparate, ¿no? Como ese eslabón para esos rapaces todos que están aí nos seus cuartos e que non saen moito de aí, pues para que puedan darse a coñecer e ao mellor pues dar o salto a unha sala ou a outro tipo de festivais.
0: ¿Fan falta concursos deste tipo?
1: Eu creo que sí. Además, un concurso en un formato moi chulo, porque sempre ten aquel toque competitivo, ten aquel aliciente do premio, aquel aliciente de superarse a sí mesmo, ¿no? E recordo cando me propuxeron organizar así algo para o día de hoxe, algo con DJs, e ainda non estaba moi claro o formato, o primeiro que se me pasou pola cabeza foi o concurso, precisamente porque sabía que tiña ese aliciente de superarse a sí mesmo, é algo que atrae público e é unha forma eso de que os máis novos se animen.
0: Digamos que tienes un maestro de ceremonias esta noite aquí.
1: Bueno,
0: non sei, se pode chamarse de alguna maneira.
1: Non sei cal é a palabra correta, pero bueno, sí, me liaron un pouquiño, eu dei unha idea do concurso, me propuxeron presentalo e como era unha idea que me parecía magnífica, pois dixen, pois claro que sí, non podo decir que non a ser partícipe de algo tan chulo, tan bonito como que estamos vivindo esta noite aquí en Salceda.
0: A Rubén.gal escoitano moita xente, escoitano en Si Radio de Galicia, pero ti eres profe, non?
1: Sí.
0: E eres profe aquí en Salceda.
1: Son profesor aquí en Salceda, precisamente, dou clase aquí no instituto, e para min é un momento moi

0: Bonito, ¿no? Estar aquí en Salceda, en esta terra que me acolleu moi ben. Levo 9 anos traballando aquí e a verdade é que me tratan de maravilla cada vez que veño. E poder estar aquí mostrando a miña outra faceta, non? Pinchando, presentando, que así, pues a cara menos coñecida a miña, pues é moi bonito tamén para mí, ¿no? Estar con rapaces que lle dou clase, cos pais cos que trato cada semana, facendo eso, outro rollo diferente, pues tamén é moi especial para mí, a verdade que sí.
1: Ti xa eras DJ tamén de novo como eles ou non?
0: Sí,
1: ou empezaste máis tarde?
0: Eu empecé con... Empezar e non comentaba agora aí con un profe do Altamira. Empecé en radio escolar, me acordo perfectamente, en quinto de primaria. E aí me puxeron por primeira vez unha mesa de mezclas nas mans e me virou a cabeza, como se suele decir, lo que é. E desde aí pues, xa empecé a fedellar na miña casa, na miña habitación. Empecé a facer radio por aí. Estuve en Radio Tudi con 13 aniños. Estuve ali en Monsao, Radio Ecos da Raya. E bueno, intentando sempre na medida do posible non perder este hobby tan, tan bonito que sí, que me acompaña desde sempre.
1: Bueno, pues Rubén, non sei se queres engadir algo máis.
0: Nada, darvos as gracias de estar aquí, de querer retransmitir a toda Galicia este espectáculo tan bonito que estamos facendo. E eso, moitísimas gracias pola vosa compañía, polo voso ánimo e espero que todos os ointes e todas as persoas que están aquí hoxe en directo que o estean disfrutando moito.
1: Pois moitas gracias, Rubén, e a seguir adiante con este bonito concurso desta noite aquí en Salceda de Caselas. Vamos a subir.

0: Son os aplausos a intervención deste novo DJ do concurso. Son xustamente agora as 23:23. Estamos esperando pois coñecer algo máis, recibir máis sonido.
1: Pois ata aquí chegou o Remember que nos traía Marconi DJ dende Redondela. Vamos despedilo cun enorme aplauso, por favor. E despois de Marconi chega o turno de outro veciño de aquí de Salceda de Caselas. El faise chamar Dar G. E vamos deixar que sexa el mesmo que nos conte.

Estamos a espera, justamente. Agora mesmo.

No, posto número 3. Medalla de bronce da noite de hoxe. Forte aplauso. Vai para o noso amigo Colazi, que viña dende Cabreira. Aplauso para él.

0: E o gañador desta noite de hoxe vai nolo comunicar o propio xurado que está aquí detrás miña. Voulles dar a palabra.
1: Boa noite, nada, un placer, graciñas por estar aquí, un placer compartir todos estes momentos con todos vos. Foi moi reñido por pouquiños votos entre Carballo, Ema e Seu, pois ao final o gañador desta noite consideramos que foi, penso que ben merecido, sin desprestixar de nada a todos os demais. Danji! Arriba, por favor.
2: Te revoir.

0: Bueno, pois antes de rematar o noso programa, esta retransmisión en directo, temos connosco o gañador, que DJ Dandri, non? Dandri. Cal é o teu nome? Espera, que vamos a cortar aquí.
1: Meu nome é Borja, sí. Son de aquí de Salceda. Y bueno, estou bastante contento de levar o premio a casa e emocionado.
0: Canto tempo levas facendo música DJ?
1: Pois comecei para aí 2 anos. Como un hobby ao principio, foi me gustando pouco a pouco e desde fai un tempo xa intento dedicarme un poquinho máis.
0: Venga,
1: sí. Ao que este mundillo, pero bueno, complicado, pouco a pouco intentando mellorar e conseguindo algún traballiño por aí.
0: Cantos anos tes ti?
1: Eu teño 21 anos.
0: 21 anos, o sea que tes aínda unha longa traxectoria por diante. Estás estudando aparte?
1: Sí, sí, estou cursando estudos de Administración e Finanzas. Acompaño os estudos con isto e pois tamén para poder ter un traballo mentras isto non vaya para diante.
0: Ajá. Tes actuacións todos os fins de semana?
1: Pois, de momento non. Tuve unha temporada que sí, agora estou algo parado e espero en setembro volver a actuar.
0: E como xurdiu ese nome? Por que ese nome? Que tes a nome artístico?
1: É unha longa historia. Eu fai tempo dedicaba ao baile.
0: Ajá.
1: E o meu nome naquela época era Dangerous, que é peligroso, por unha canción que sacou David Guetta.
0: Ajá.
1: E como era un nome moi largo, todos me dicían Danji, como reducido. E nada, pois ao final, cando pensei o nome de DJ, xa me decantei por ese.
0: Sí, sí, pois bueno, moito mellor así, non? E que dis da música DJ, e máis dos... Porque agora os DJs viñeron, aínda que as orquestas siguen tendo moita forza, non? Viñeron a sustituir en parte pois moitísimas festas e moitísimas actuacións que antes facían orquestas ou grupos. Que pensas diso?
1: Pois eu penso que hai lugar para as dúas cousas, que fai falta orquestas porque ao final é a verbena galega e é parte da nosa cultura, pero penso que tamén hai oco por DJs a buscar unha xuventude que o mellor as orquestas non lle atraen, e penso que podría convivir perfectamente as dúas cousas nas ventas.
0: Este ano algún festival por aí importante, como un Gavia en Nigrán, ahora non me acorda como se chama, suspenderon, non? Parece que tamén hai algunha crisis, un poquinho de crisis aí nos grandes festivais con DJs, non?
1: Sí, bueno, son organizacións moi grandes e ao final, pois si surde algún problema ou calquer cousa, ten que cancelalo e iso, pois...
0: Claro. Pois
1: unha pena.
0: Mira, que tens que decir desta iniciativa posta en marcha para o Concello de Salceda?
1: Pois pareceme unha iniciativa moi boa. O Concello conta cos DJs da contorna e dálle a oportunidade á xuventude, e eu penso que é unha iniciativa moi boa e moi positiva para o Concello.
0: Pois nada, Borja, non sei se queres decir algo máis.
1: No, nada máis, moitas gracias pola entrevista e nada.
0: Home, hoxe é a noite túa, non? Están aí teus amigos todos, moita amistad.
1: Sí, sí, ahora a celebrarlo e un pouco máis.
0: Pois ben, a celebrarlo solamente. Moitísimas gracias.
1: Sí, moitas gracias. Bueno,

Así pois, nun intre, Daniel Seijas o seu programa e o seu programa Palco de Estrelas, podía ser Polvo de Estrelas, podía ser outra vez, que se ve Palco de Estrelas. O programa de Daniel Seijas pois está con vos xa en dous minutos a partir da unha da madrugada. Nos despedímonos dende Salcedo de Caselas, dende o estudio móvil de SIR Radio de Galicia e con este programa especial do concurso Salceda 36470DB.